0: da fono ti sir na ti maingo na bagi na sesi ti djami na so sa ki na tato so ere ti lo ke Julio Angiri ba na so si loko loko ma kwa singa nuvo talan mingi iba anga osi lo ere to ke Valerie osi loko loko ma ti ndembe so na ye na ti kwa singa nuvo talan lo ke na bagi ti poto na Paris kato so iba ralo iba anga to so shiriben so sendo inga kwa singa so mingi iba razo ala ke bani to so ala ke mayi to so na bagi ti ngo na bagi ti zongo osi iba ralo iba anga to so ere ti lo ke espoir so si le ndoi kwa singa so mingi bon ota genti ere ti lo a ke Bernice Digo nila barasima
1: baramingi
0: moi gando ti mise atigi eh nila mo komo ba mbat mo ala on ga e meto da so mo komo te bon voilà ma ga corriger lo ou bien histoire na tona
1: non même pas tout comme lo mbi ko meto da artiste préféré mbi mbi nga bia lo tout ka quoi pe mais amen artiste mi doye le mieux quoi
0: bon tene mi ga daba a zo la man tsa bon ikima mo tin de mbi so ma ga ye adjoiner là non ok tene mi ga daba ta si malo